0: Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Radio Skive. Klokken er 05. Din station

Det er Radio Skive her med Cascada og Evacuate the Dance Floor. Og nu til en gang sprogblomster her fra Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

Radio Skive her med amerikanske somber. Seneste single, den hedder My Body Isn't Ready. På vej også Mathias Rank og Frida Sarajane med to lanterner. Men lad os lige gå tilbage i tiden først her på Radio Skives mere musikweekend. Det er Neon Trees med Animal.

Det er Radio Skive her med Taylor Swift. I knew it, I knew you. På vej også belgiske Lost Frequencies og Callum Scott med Where Are You Now. Men først her tilbage i tiden sammen med Jamiroquai. Fantastisk nummer. Her er Cosmic Girl.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow.
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive. Yeah.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.